langesid kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii, pooleks mõrd.

0: ja pudruhooaeg on alanud koos koolihooaega ja mul on siin, mis on kõige populaarsemad hommikupudrud siis eestlaste seas, aga head kolleegid, mis on teie lemmik?
1: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks, kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu ei ole? Ma lihtsalt olen liiga laisk, et seda putru ise teha. Aga neljavilja puder meeldis mulle väga.
2: Mina olen soolase pudru fänn. Teen ise vähemalt enda arvates väga head tatra helbe putru, kuhu panen näiteks, ma ei tea, mingit sinki, päikese kuivatatud tomateid ja natukene juustu.
0: Mina olen ka Janeti erakonnas, ma usun täpselt seda sama tatra helbe putru soolast pigem. Magusat vahepeal teeme nädalavahetuse mannaputru, aga seda tõesti võib-olla iga kahe kuu tagant korra.
1: Ja ma arvan, et sul seal nimekirjas tulebki välja, et see mannapuder on üks eestlaste lemmik. Ma mäletan, et kõik sõbrad ja pered, kõik asjad sõid seda.
0: Ja, aga esi kohal on tegelikult kaerahelbe puder. See on vist vana hea klassika kiudaine rikas ja mida kõike seal on. Kestab või silma panna, kestab tegelikult võib ka juustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
2: Mm-hmm. Ja maapähkli või ja banaan on ka üks hea kombo. Soovitan soojalt.
1: See tunub väga maitsev.
0: Aga teisel kohal ongi see sama mannapuder, no see on klassikaline, see on laste lemmik üldiselt. No seda saab teha siis magusamad, vähemagusamad, mulle meeldib pigem sinna vähemagus, nii kui nii panen moosi ka sinna juurde, et ma seda mingit võivärki armasta.
1: Tead, ma koolis sõin seda niimoodi, vähem meil pakuti teda niimoodi, et tükike võid ja siis moosi ka veel, ehk siis see mõlema kombo.
0: Võt niimoodi ei olegi proovin, nüüd järgmine kord teen siis proovin.

0: kolmandal kohal Steveni lemmik neljavilja helbed
1: helbed või no jah neljavilja helbed muidugi
0: või puder noh eks ta on kokkuvõttes sama asi
1: tead kahju et ta kolmandal on ta ikka väärib esikohta ütlen mina ausalt et ta on ma ei tea ta on lihtsalt kuidagi nii kindel valik
0: aga kui saaks valida siis tegelikult minu lemmik on üldse mulgipuder ma tean et nüüd ma petan seda värki siin süsteemi natuke rääkisime hommikuputrudest aga mulgipuder hommikuks kruupide ja mingi korraliku lihaga kes ei tahaks
2: ütle et sa oled patrioot ütlemata sa oled patrioot
0: natuke hapukoorka juurde ja läheb täitsa sõidule nii et loodetavasti kõigil on kõhud nüüd jube tühjad
2: Dr. Helbe puder
0: siin nimekirjas ei olnud seda üldse välja toodud kuigi ma ütlen ka minu lemmik on
2: ei no siis tuleb see statistik ikkagi ümber teha selles mõttes et nagu millest me räägime siin on ju et Dr. Helbe puder ja mulgipuder hommikusöögiks ja oled minu arust rammu täis naine või mees täitsa valmis

0: ja kauaoodatud mäng GTA 6 ei ole tegelikult enam üldse kaugel, on ta umbes 4 kuu pärast, 19. november peaks ta nüüd välja tulema. Ja kes ei tea, millest me räägime, siis GTA 6 on kauaoodatud uus maailma ühest edukaimast, uus osa siis maailma ühest edukaimast videomängusarjast, mille eelmine mäng GTA 5 on müünud üle 220 miljoni eksemplari.
1: Oota, sa ütlesid 4 kuu pärast, 2 kuu pärast juba ju, september, oktober, november.
2: Jah, 2 kuu pärast ja siis novembrikuus on ju.
1: Sul sa juba vist oled elad kuskil teises juulis elad.
0: 2 kuu pärast.
2: Ja kas mul on õigus, kui ma ütlen, et 13 aastat on viimasest GTA-st on ju. Eile bändikatega Päkkaris rääkisin sellest, et kutid olid mingi, joo, tuleb see GTA välja. Ma ütlesin neile, kuulge, enne kui ta välja pole päriselt tulnud, ärge hõisake, pärast on mingi, meil on paar detaili veel vaja teha, ootame veel aasta.
0: Aga võibolla ma ennustasin praegu ette ikkagi, et tuleb ikkagi 4 kuu pärast, et ei ole ta novembris veel siin. Aga miks me GTA 6 hetkel räägime, on sellepärast, et Miami, siis kus see GTA 6 seal videomängus toimub, tahab muuta enda nii-öelda tänavaid siis Vice City likumaks. Vice City on siis
1: mängumaailm.
0: Mängumaailm, jah, seal GTA 6 ja Miami Dade maakond on teinud Rockstar Gamesile ettepaneku, et Miami rahvusvaheline lennujaam nimetatakse ajutiselt ümber Vice City lennujaamaks. Wow. Ning lennujaamas oleksid GTA teemalised lennukid, pagasiliinid ja ka sildid. Ja ei ole ainult lennujaam, mis seda muudatust tahab, vaid ongi rongijaamad, on ka mingid bussipeatused, erinevad mingid tänavad, et tahetakse sisuliselt siis terve Miami linn ümber teha just selle GTA 6 Vice City jaoks.
2: Mina maandun 13. oktoober Miamisse täpselt, nii et aga ma arvan, et ma lähen ikkagi täpselt niimoodi suure kaarega sealt möödas, nad ei jõua selleks ajaks, ma arvan, valmis. Aga 13. oktoober ma sinna maandun, eks ma annan siis teile teada, et mis seal täpsemalt toimus, äkki mingid ehitused poole peal või midagi.
1: Aga päris lahe, et mängumaailm mõjutab niimoodi päris maailma ka ja noh, sellel mängul on igasugune suur efekt, just lugesin Netflixi ühte postitust ka, kus räägiti, et see GTA traileri vaatamine purustas igasugused rekordid, nii et mäng mõjutab elu ja mulle tundub, et need muudatused võiksid üsna positiivsed olla kõigile, nii inimestele kui lennujaamale kui ka mängule endale.
3: This is my hits.

0: ja ma tean , et Janet ei ole suurem toidupoja shoppaja , aga Steven , kuidas sina oled , kas sulle meeldib toidupoja shoppata või mitte ?
1: Mulle väga meeldib toidupoja shoppata , aga mulle meeldib käia üksinda . tavaliselt , kui mul elukaaslane kaasa tuleb , siis mina olen see , kes nagu tund aega võib-olla toidupoes ja shoppata , aga ta ei jaksa nii kaua olla ja siis ta on ülestimuleeritud ja siis see tavaliselt lõpeb poole pealt ära .
0: Janet praegu hoiab kätt näo peal , kui keegi seda näeks , siis on päris naljakas , aga mis emotsioonid tekivad siis
2: seal ? mida te teete seal nagu , mis seal vaadata on , toit on toit ja üldjuhul te sööte ikka samu asju ju igapäevaselt . või ütle mulle palun , mida te teete tundide viisi toidupoes ?
0: mul läheb ka vist pigem kaua aega , ma avastan , et pool tundi naksti läinud . tead , ma olen selline , et ma alguses ei tea , mida ma tahan , siis ma teen poetiiru ära , vaatan kõik vahed läbi , siis ma hakkan teadma , mida ma enam-vähem tahan . ja siis ma hakkan neid asju otsima , siis mul tuleb meelde , seda oli ka veel vaja .
1: Ja ma olen sihuke uus avastaja ka , et ma tahan alati nagu midagi uut leida ka endale ja vahepeal vaata , kui ma lähen kuhugi toidupoodi veel , kus on mingit tehnikat või riideid , siis ma vaatan , et vau , mis tehnikat siin on hoopis .
2: Kaks samasugust inimest , mul siin uskumatu . ei , sellega on tõesti see , et kui ma lähen toidupoodi , siis ma konkreetselt , ma olen ka pooleli jätnud näiteks toidupoes nagu shoppamise . nagu see , et sa võtad näiteks kolm asja ära , sa oled nagu nii ülestimuleeritud ja sa oled nagu nii , inglise keeles jaotus nii done , aitab , mul on kõrini . nii läbi omadega , et ma panen asjad õigele kohale tagasi , aga läheb minema .
0: tead , Steven ei tohi Targetisse või Walmarti lastagi , siis kui ta saab teada , palju seal riiuleid ja asju on , siis ma arvan , et ta on seal 48 tundi vabatahtlikult vaatab ringi .
1: Hispaanias oli väga sarnane pood sellele , seal oli , ma ei ole nii suurt toidupoodi näinud ja ma olin seal nii kaua , see oli nii lahe ja mu kaaslane lihtsalt läks poole pealt minema , ta ei jaksa enam minuga .
2: tead , aga see ongi see vahe , et Eestis olles enam ei ole mingit toidupoodi , kus ma olen mingi vau , siin ma küll uuriks , aga käisin Ameerikas aprillis Targetis ja see oli küll ju põnev esimest korda vaata . Selle koha pealt ma tõmbaksin nagu mingi inimlikkuse piiri ka enda osas , et sealt ma nagu ei olnud see , et ma ei taha , ikka oli põnev .
0: kaubaassortii on ka natuke erinev , pluss seal minu meelest oli palju suurem ka , et näiteks toon näite lihtsalt , et Walmartis võibki sul olla , sul on pesu mingid vahendid , sul on kaks rea vahet lihtsalt erinevaid pesuvahendeid , mida sealt otsida , nii et võib päris keeruline olla , aga igaüks siis valib , kas ta läheb üksinda või kaksinda sinna poodi , kaaslast motiveerib või teeb ise ka hästi kiiresti .
3: My head .

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ja Euroopa Liidu statistikaamet tegi minu arust väga huvitav uuringu ja selle osa pealt, et kui palju Euroopa Liidu rahvast maksab video voogedastusteenuste eest. Mm-hmm. Küsin, kuidas teil on? Mitu platformi aktiivsed on?
3: Minul on üks platform ainult, aga ma ei tea, see ei ole vist, ei lähe arvesse YouTube'i premium.
4: Ikka läheb. Okay. Ma arvan, et sa sealt vaatad nii palju asju, et sealt vaatad ka videosid.
3: Jah, mm-hmm. ma maksan mingi 3-4 euri kuus.
4: Aga see on vähe, sul on ilmselt mingi perepakett jagatud. Ja?
2: See on üle hea, kui ma tegin endale Spotify'd, esimene asja oli, kellelgi see muidu olemas on, et tahaks liituda selle perepaketiga vaata. Aga lähme korraks selle statistika juurde. Nimelt siis tuleb välja, et muusika voogedastus siis platformide eest maksab Euroopa Liidus 23% interneti kasutajatest.
3: Okay.
2: 23%. Aga nüüd tuleb välja, et lähme tuleme siia Eesti juurde ka natukene. Ehk siis Eestis maksab siis 22,5% video voogedastus platformide eest.
4: Päris vähe. Aga äkki siin jagatud kuidagi. Ma mõtlen seda, et näiteks mina maksan me video voogedastus platformide eest abikaas ei maksa, aga samas perene me tarbime ikka. Ma võin nii palju öelda, et muusikaplatforme mul ei ole, sest muusikat ma saan tööl tasuta kuulata. Aga mul on olemas Netflix, Go3 ja HBO on praegu. Ja siis osade platformidega ma teen niimoodi, et ma vahepeal vaatan paar kuud, siis tühistan ära ja siis vaatan midagi muud, nii et mul on pisteliselt veel midagi.
2: Aga Baltimaades oleme esikohal sellega, selle protsendiga järgmine on Leedu ja siis on tuleb Läti, et selline asi. Aga tead, lähme korraks striimimise juurde ka, mis te arvate.
4: Yeah.
2: Ehk siis Iirimaal on niimoodi, et 64% maksavad siis striimimise eest inimesed.
3: See on nüüd need Netflixid ja asjad või?
2: Ja siis on kõik vaata need gaming mängukonsoolid ka.
4: Okay. Need ka veel ju juurde, just, täitsa veel, Xbox Game Pass näiteks ja nii edasi.
2: Ja kõige vähem maksavad siis Bulgaaria inimesed, 9,3% inimestest, mis on päris huvitav. Ja seal on veel näiteks Sloveenia ja noh, tegelikult Läti-Leedu ka. Et selline tore väike siis uuring teile sinna tuleb, et tuleb välja tõesti, et umbes iga kolmas Euroopa Liidus maksab siis video voogedastusteenuste eest.

0: is my head.
1: Ja head kolleegid, nägin interneti super küsimust ja tahaks teie käest ka teada, kui kaua võib külaline külas olla, enne kui ta tüütuks muutub, ja mul on küll siin väga kindel seisukoht, aga Janet, mis on sinu mõtted?
2: Enne kui külaline minu jaoks muutub tüütuks, ja. Või? Et kaua ta... Et kuidas ma nagu aru saan või?
1: Ei, pigem kaua ta on, näiteks mul on see, et kui on juba külalised on üle paari tunni, siis minu jaoks külalised on päris tüütud, ma ei viitsi. Asi ei ole külalistes niivõrd, pigem asi minus, et paar tundi, siis võiks juba hakata vaikselt minema.
2: Kõik, kes on Andril külas käinud, hakkavad praegu kalkuleerima peas, et oota eelmine kolmapäev. Ai, ma olin kolm tundi, okei. Okay. Aga mina ei oska niimoodi ajalist vist nagu raamistiku öelda, kui aus olla. Mul lihtsalt käib mingi hetk mingi klikk ära kahjuks, siuke, natuke siuke nagu äärmusest äärmusest, et ihahahahaha ja siis järsku on mingi ära. Et mul on midagi nagu, nagu sellist, et ma ei oska öelda kahjuks tunde ja mul ei ole väga ammu on külalisi ka. Nii et.
3: Ma hakkan nagu praegu ise mõtlema, mul on sõber Kaspar, kelle juures ma tavaliselt veedan aega mingi kuus tundi, kui ma tema
1: arda. Kuus tundi, Steven, see on kolm korda üle keskmise ja, aja.
3: Et ma nüüd mõtlengi, et kas ta juba ammu on oodanud, et mingi Steven palumine ära, ta on siuke hästi no, lahki inimene ka, ega ta ütle sulle, et palun mine ära, vaid no ta laseb ikka lõpuni välja.
1: Kolme tunni pealt on niimoodi, et no oi, see kell on nii palju juba, Stine Raulikud, jaa, väga hea, et teeme nüüd mängime seda ja teeme seda. Ja,
3: nii on,
1: ja. Et eks need arvamused ongi erinevad ja see sotsiaalne patarei, mis inimestel on. Ja tõenäoliselt oleneb päevast ja oleb inimestest ka, et kindlasti on need omad inimesed või oma head sõbrad, kellega tahavad rohkem aega võtta.
2: Mina annan idee inimestele, kes ei taha väga oma sünnipäeva siis pidada. Ma tegin eelmine aasta niimoodi, et ma ütlesin, et 15.5 on minu koduuksed avatud, tulge läbi millal iganes, kingitusi tooma ei pea, aga võiks. Ja teagi tore oli, et kell viis viimased külalised olid mingi okei, me hakkame minemast, et sul hakkab trein kell pool kuus. Ja nii hea oli sükka enda jaoks paid ajalise nagu raami valmis.
3: Aga võibolla peaks hakkama tegema nii nagu baarides, et kui tahad, et inimest ära lähed, sa hakkad nende tuledega vilgutama ja siis ootad, et nad sinna ukse poole liiguks.
2: Tõs jalaga. Ma arvan, äsa jalaga lihtsalt. Hey!

0: Best morning.
1: Let's go.
2: Ja head kolleegid, üks uus trend on tabanud maailma ja see pigem puudutab siis Gen Z'd vanuses 97 kuni 2012 sündinud, aga noh, mine seda äkki keegi tahab ka veel proovida. Ja selle asja nimi on siis feromoonide maxing või maksimaliseerimine. Jah, noortele meeldib kõik asju maksimaliseerida ja trend on lihtne. Iga kord, kui siis lähed kohtingule näiteks, siis enne seda ei pese ennast. Vastu pidi, et võibolla tunned, et muidu tahab puhas olla, siis arvatakse või loodetakse seda, et sinu keha loomulikud lõhnad võiksid siis kaaslast tõmmata enda poole.
3: Isiklikult soovitan veel teha enne teiti paar crossfiti trenni, minna pärast trenni koheselt sauna, võibolla teidi ajal veel kanda samu tosse, mis sa kasutasid treeningu ajal ja kui väga tahad, siis iseenesest sama särk oleks ka mõistlik, et miks piirduda siis sellega, et sa ei lähe pessu, pane kogu siis selline tavaar endale just samasse potti, ütleme niimoodi.
4: Janet, sa unustasid seda ka, et sokke ei tohi vahetada, kindlasti peavad olema need, sa oled samad sokkid, millega trennis oled käinud ja peaksin mina väga vabandama siis Gen Z'de poolt, kun mina lähen sinna vanuse rühma. Ei tea, millega me tegeleme ja miks me tegeleme, aga mina sellist asja ei harrasta.
2: No kui oled meeleheitel, siis tuleb igasugused asju proovida. Teadlased on ka sõna võtnud ja no öelnud, et nemad seda kinnitada küll ei saa, et selline asja võiks toimida, aga tänapäeval igasuguseid hullusi tuleb proovida.
3: Selle koha pealt ma olen nõus, et kui inimese enda keha lõhn teisel inimesele meeldib nagu niimoodi kodustes tingimustes, siis on see väga suur ja hea asi, et ei pea kogu aeg mingit parfüümi kanma, et, no, et see inimese enda siis selle, nii-öelda see scent on ju, aga no arme nüüd ekstreemsustesse ka mine, et pärast trenni keha lõhn on ikka muu asi, kui see kodune lõhn kui selline. Ma ei tea. Ärme lähe selle trendiga kaasa.
2: Päris hulluks on läinud need igasugused maksimaliseerimised. Kes siin tahab oma lõuga maksimaliseerida ja kes tahab lõhna maksimaliseerida? Steven, mida sina maksimaliseerid?
4: Head tuju.
2: No väga ilusasti öeldud, nii et maksimaliseerime siis seda head tuju kuni hommiku lõpuni välja.

0: ja ma räägin nüüd teile ühe kiire loo, mis minu jaoks näeb välja nagu üks filmistsenaarium. Nii, Walesis pärit Lucy Humphrey põdes neeru puudulikust ning arstid olid talle öelnud, et ilma neeru siirdamiseta võib tal olla jäänud elada vaid umbes 5 aastat. Ühel tavalisel päeval läks Lucy siis koos oma elukaaslasega ja oma 2 koeraga randa. Väga tähtis hetk. Üks koertest nimega Indi hakkas aga pidevalt ühe täiesti võõra naise juurde jooksma ja siis seal midagi mängis ja haukus ja ei tahtnud see naise juurest ära minna. Lõpuks läks Lucy koera pärast vabandama ja nad sattusid naisega juttu rääkima. Ja nüüd läheb siis see asi täiesti pööraseks. Selgus, et see naine Katie James oli hiljuti otsustanud hakata elus doonoriks ja annetada ühe oma neeru võõrale inimesele. Nad vahetasid kontakte, Katie läks uuringutele ja selgus, et ta sobib Lucyle neeru doonoriks. Ja selle peale kirurgi ütles, et sellise sobivuse tõenäosus oli umbes 1/22 miljonist.
1: Tõeline loto võit võiks selle peale öelda, et ma ei tea, kes siin head tööd tegi, kas koer või omanik, aga super ju.
0: Hetkel öeldakse, et see koer on nii-öelda elupäästja, et ei suutnud sellest võõrast naisest kuidagi lahti lasta, jooksis seal ümber, haukus, üritas tähelepanu saada ja oli see põhjusega.
2: Jaa, selles mõttes, et mulle kohe hakkab see jutt nagu sinnapoole võib-olla minema, et mul endale näiteks üks neer on ju ja siis kui mul võtaksin koera, äkki et juhib ka mul rannas kuskil kellegi juurde, kes tahaks mulle teise neeru anda, mitte et mulle seda oluliselt hullult vaja oleks, aga just nimelt filmistsenaariumi osas oleks see ju väga, väga magus iseenesest.
0: Aga sul on kiisupoja veel ilusti kodus, on ju?
2: Veel viimased päevi, jah.
0: Kas ta ela juba seal kuskil kratsinud või naugunud, et tahab sind kuhugi näidata, et näed, Jane, et proovin su tähelepanu saada, aga
2: seal korteris või, kus ta välja ei pääse või, otse loomulikult muidugi.
0: Tahab võib-olla näidata sul, et kuskil on mingisugune, ma ei tea, tähtis asi voodi alla kukkunud ja sa ei ole märganud ja ta üritab ikka sulle näidata.
2: Tead, see vend saagu aru, et töö on magamiseks ja mitte, et ta võiks mul voodi all kuidagi siis askeldada, on ju. Aga siia lõppu siis juge lahe lugu ka, et läksin mina kunagi verd loovutama. Tahtsin olla see üllas inimene, kes tõesti läheb ja annab, eks ole. Ja kuna ma olin esimest korda verd annetamas, pidin ühe ankeedi täitma. Seal oli küsimus, et kas sul esineb neeru puudulikust. Mina vaatasin suurte silmadega siis arstile otsa küsin, et kas see on neeru puudulikus, kui mul ühte neeru ei ole. Saad aru, arst pole vist mitte kunagi elus vaadanud nii lolli pilguga ja mul jäigi veri annetamata. Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Ja siin mõned päevad tagasi oli mul suur au ja rõõm osaleda Kriimsilma lahingul, mis on ütleme spordi tore üritus, sündmus, võistlus. Ja seal on ikka õhtune saun alati niimoodi väga prioriteetsel kohal. Ja tekis saunas väike arutelu, et missugused õpilased olid siis antud inimesed seal saunas. Saate ka mõelda, head kolleegid, et alati on tekivad kategooriad siis algklassis ja põhikoolis. Meil on esimene kategooria õpilasi, kes olid need tantsu- ja laulutüdrukud. No kõik koorid on vaja ära laulda, eks ole. Kõik tantsustuudiad, kõik asjad. Teine kategooria olid hobuse. Siis poisid, tüdrukud, kes kellele meeldis tallis hängida ja hobustega ratsutada. Mm-hmm. Siis oli meil kolmas, mis oli siis väga paljud seal Kriimsilma lahingul, spordiinimesed, kergejõustik, kõik võimalikud. Ja viimane kategooria, otse loomulikult, olid siis need, kes vahetasid hobisid iga nagu nädal võib-olla või kuu. Ja ma ei taha välja jätta ka need, kes käisid näiteks savi voolimises või kudumises ka. Mm-hmm. Et Andri, ma tean, oli kergejõustiku poisikene meil on ju.
1: Jaa, pigem selline sai sporti tehtud ja suvel Kurgerve laagris käidud. Ja,
0: just ja need, asju. Just nimelt need õpilased.
1: Ja ma mäletan mingis vanuses, kes ka klikk ära kuidagi, hobid muutusid, rohkem siis fotograaf, et mingi näitering ja asjad sai ka proovitud, nii et natuke ka see viimane, mitte päris, aga kuhugi sinna vahele ta asi jäi.
0: Yeah.
2: Mina olin küll see, kes vahetas hobisi nagu sokke, et iga nädal oli uus hobi, küll oli ka fotograafid, filmindust, laulmist, tantsimist.
1: Laulmist? Ja kus sa laulmas käisid?
2: Poistekooris.
1: Oo, no näed, mis kõik välja tuleb, uued faktid.
2: Ja siis olen maleklubis käinud, olen käinud kunstiklubis, ma olen erinevaid asju läbi mõelnud, mm-hmm. erinevad trennid asjad, et neid on olnud palju.
0: Aga nüüd tulebki see küsimus, et kas nüüd täiskasvanu eas? Püüate täita nagu mingisugust sellist auku tee südames, et teetegi nagu täiesti risti vastupidiseid siis selliseid, ma ei tea, treeninguid no, või selliseid hobisid, et noh, mul on näiteks see, et ma ei ole mitte kunagi sporditšik, mitte kunagi ei hüppanud, mitte kordagi üle tõkke, mis iganes kõik need asjad on ju kõrgus kaugus.
1: Vasar.
0: Just, või vasar heide ja nüüd tegelen sellega, mitte vasar heitega, aga spordiga.
2: Minul see aasta on olnud see, et ma üritan hästi palju lapsepõlve unistusi ära täita ja ma olen neid hästi palju teinud ja see kaasab ka hobidega täpselt mm-hmm. ja, et just proovida midagi uut ja lahedat.
0: Ja Andri, sul?
1: Mul ma veel otsin, aga mulle meeldib ka mingid vanu asju ikkagi. Teha, tuled tagasi nende juurde, mis meeldis. Päris võibolla ketast heitma ei lähe, aga midagi muud toredat ikka. This is my song. Where is my husband? Let's go.

0: judge, that I can tell you.
1: Ja head kolleegid, järgmine juhtum paneb küll natukene kukalt kratsima, aga lugu on sellest, kuidas siis üks arst räägib, Krista Edelmann on nimi, räägib, kuidas ta magas, nägi väga värvikireva tunenägu, nägi sellest, kuidas ta oli kuskil põllu peal ja seal oli mingi väike hiir ja rott, kes tahtis talle nii-öelda suhu pugeda ja ta ärkas selle peal üles ja ta sai aru, et ta suu juures on mingi asi, ta karjatas, tehmatas ja sinna oli, tahtis sisse ronida nahhiir.
2: Oi, ei, kus koos ta magas, et ta nahkiir tahtis üldse suhu ronida, kas ta kuskil koopas või kus kohas?
1: Omas voodis ikka, aga juhu seal kandis siis oli ja oli aknas sisse tulnud.
2: Okei, okay, no vat, see on üks mu hirme, okei, okay, ma ei saa öelda, et ma nüüd magan hirmus, aga ma olen lugenud seda statistikat, et inimene sööb elujooksul ära vist mingi läbi une, mingid ämblikuid, mingi siuke statistika on kunagi käinud ja siis, kuna mul ämblikud kõige suuremad sõbrad ei ole, siis vahepeal kui öösel üles järke mõtlen küll, et huvitav, kas mingi ämblik on mulle suhu pugenud juba vahepeal.
3: Ei tea, ma loodan, et ei ole, aga sul on veel pikk tee minna siin elus. Mm. Nii et ei tea kunagi, mis juhtub, aga isenesest väga tugev äratuskell, et võibolla ei olnudki vaja nagu mingisugust alarmi endale hommikuks panna, kui et loodad, et lihtsalt, et miski muu äratab sind.
1: Ja energiajooki ka vaja ei ole, sest süda puperdab juba, aga mida nad tegid? Nad püüdsid selle nahkiire kinni, läksid arsti juurde. Igaks juhuks kunagi ei tea, mis haigused särgid värgid võivad olla. No nad on naine elus, aga noh, mis elus on pärast seda? Ma ei julgeks magama jäädagi.
2: Ma mõtlen, et ma ostaks endale mingi suukorvi või paneks teibi enne magaminekut suu peal ette, et jumala eest mitte keegi ei saaks sinna ronida.
3: Väga-väga. See on variant. See on variant.
2: Ta ei ole ideaalne.
3: See ei ole ideaalne, aga lihtsalt ma ei kujutaks ise nagu ette ka seda. Ma ei tuleks selle peale, et ma peaks sellise asja pärast üldse muretsema. Et mina elan siin 4. korrusel kuskil vähe Põhja-Tallinna piirkonnas ja et ma peaks muretsema selle pärast, et mingi nahkiir otsustab, et sul on mingi aken lahti vähe. Ma just nimelt lähen aknast sisse ja ronin su juurde.
1: Kui siis Batman ronib aknas sisse ja tuleb sind nii-öelda magava printsi või printsess sinna äratama, no see ka muidugi tore ei ole, aga...
3: Miks ei ole muidu? Küsin sõbra jaoks.
1: No võt, seda igaüks saab ise menetleda, aga ma ei teagi, mida soovitada sellel hetkel, et äkki aken kinni lihtsalt panna, et kui lähete magama igaks juuks, sest Eestis ka need nahkiired ikkagi lendavad. Number one hit music station in

0: ja see aasta on olnud kindlasti jalgpalli rohke, suvel oli ju MM, aga paljud suurstaarid hakkavad koondiskarjääri lõpetama, aga head kolleegid, kui ma ütlen jalgpall, siis milline mängija teile kohe pähe hüppab?
1: Lamin Yamal.
2: Kylian Mbappé.
0: Oh, no näed, kuule, teil on ju väga hästi, te teate jalgpallist päris palju, aga jaa, päris mitu mängijat on otsustanud ka koondiskarjääri lõpetada, eile õhtu siis andiski teada ka Messi, et tema koondiskarjäär on läbi, ta on 39-aastane ja ta ütles, et see otsus tegi talle väga haiget ja aga ta sisimas saab aru, et tegelikult, no nüüd, et ta mängib klubi eest küll edasi, aga jah, koondisesse täna ei tule.
1: Ega selles mõttes oli teada, et see on tema viimane MM ja ega ei oodanud ka, et ta veel mingisugust karjääri peale seda kavatseb edasi jätkata, aga väga, väga tubli töö, selles mõttes ta ju, ma ei tea, ma ei mäleta, kaua ta nüüd mänginud kokku on, aga ikka üle 15 aasta.
0: Ta on 39 aastat vana, ta on mänginud umbes 40 aastat. Ta on juba see nii kõva venda.
2: Aga väga huvitav karjääri lõpp, et ega see MM ei olnud neile ju lõpupoole lihtne. Seega, mis tunne on hea Messi lõpetada sellise siis MM-iga? Ma ei tea, aga no 39 aastat spordis, noh selles mõttes aastane spordis, see on ikkagi üsna nagu heas mõttes pensioni nagu lähedale. Mõtlen spordikarjääri mõttes.
0: Oh, jah, kindlasti, sellepärast, et ega mängijad lõpetavad siin jalgpalliga juba 33-aastaselt ja see on erand. Ronaldo ja Messi on olnud erand ja tegelikult, no Ronaldo ei ole öelnud välja seda, kas ta koondise karjääri lõpetab, aga ka seda spekuleeritakse, ka paar meest on ju veel öelnud välja sellised nimed nagu Manuel Neuer, Saksamaa väravaht, kes oli pikalt, ja Brasiiliast on Neymar. Neymari nime on ka võibolla kuulnud, et ka nemad on tegelikult koondisekarjäärist lõpetanud.
1: Kas Neymar on nüüd täielikult ametlikult öelnud oma selle lõpsõna ära?
0: Koondisekarjääri mõttes küll. Okay. Kas ta, nad võibolla klubidest kuskil veel midagi mängivad, aga jah, see asi on neil nüüd tehtud, aga Messile ka siis, kuigi ta pole olnud kunagi minu lemmikmängija, siis ma väga austan teda ja tema sellist südikust ja stiili, et ta on ikkagi üks legendidest, kes me eluajal oleme siin näinud, nii et Messile, kui ta võibolla ka raadiokarjääri tahab proovida, siis võtku palun ühendust ja vaatame, kuidas see asi meil välja tuleb.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fadushikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: head kolleegid, kuna viimati kaevasite midagi?
1: Eks ma iga päev kaevan endal auku ja ka ei tea, kunagi äkki suvel midagi tegin.
2: Ma korraks pean mõtlema, ma arvan, et tead, ma arvan, see oli ikkagi nüüd suvel siin ristipojaga, ikkagi sai minu arust liivarannal nagu mingi tore liivalossikene ehitatud, aga see oli äkki ka eelmine suvi, ma ei mäleta enam, nii et jah.
0: Tasub kaevata, sellepärast, et Põhja-Taanis ka üks mees mõtles, et mis seal ikka, ehitan terassi endale ja kaevan natukene. Ja mis tuli välja? Tuli välja tõeline aare, viikingaegne aare, nimelt 700 hõbedast eset, kogu kaaluga 18,5 kilo, mis on igasugune Taani rekord ka varasem. Kõige suurem aare, mis leiti kaalus sinna umbes 6,5 kilo kanti.
2: Ussa, no on ikka leid. Mõnel ikka veab. Mina olen proovinud ka leida igasugused asju, aga mul ei õnnestu.
0: Tuleb sügavamalt kaevata järelikult.
1: Sa ütlesid, et 18 kilogrammi oli seda kõike kokku. Ja. No ma vaatan, et umbes hõbeda hind, kilo hind on 1700 eurot, mis teeb 30 000 eurot umbes. Aga noh, kuna see on veel antiik ka, eks siis see väärtus on kindlasti veel suurem. Jaa,
0: no neid asju on päris palju erinevaid siin, et tegelikult et igasugused muusium inimest on ka sõna võtnud ja öelnud, et noh, see on ainulaadne. Sellist asja ikkagi niisama ei leia, aga ma hakkan selle peale mõtlema, et teiega Eestis ka viikingid ju omal ajal siin möllasid, et võibolla samamoodi kuskil kellegi terassi all on aare peidus.
2: Või siis enne tõesti, kui siin maa külmaks läheb ja enam väga lihtsalt kaevata ei saa, et tuleb ikkagi need rännakud kuhugi, ma ei tea, ranniku äärde näiteks ära teha ja hakata lihtsalt mõnusalt kaevama ja uurima.
1: Aga võibolla ongi, sellepärast meil igal pool siin Tallinnas ehitused, et inimesed lihtsalt kaevavad ja otsivad mingisugust varandust ja see tee ehitus on lihtsalt siuke teine järguline.
2: See on ja niimoodi, et vaatad, oh jälle mingisugune ehitus, siis saad aru, et äkki nad otsivad ikkagi viikinga aegseid mingisuguseid hõbedat, eks ole. No võib teid see olla, jah.
0: Minu meelest, kui siin Tallinnas kesklinnas kaevatakse, alati tuleb sealt ikkagi midagi välja. Küll tulevad mingid varemed välja, igasugused kooli ehitused on takerdanud selle taha, nii et meie siin ütleme jalge all on päris palju varandust tegelikult, nii et kes nüüd sai inspiratsiooni, siis poodi labide järgi.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik. Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja vaatame korraks sellise muusikartisti rahakotti nagu Drake ja kes ei tea, kes ta on, siis ta on Kanada räppar, laulja, üks maailma edukamaid muusikartiste ja mul on siin väike nimekiri siis asjadest, mida ta omab. Nagu näiteks üks kõige odavam asi siin nimekirjas on Michael Jacksoni kinnas, mille ta ostis endale 123 000 euroga.
2: Nii et on selline koguja, ma saan aru, et talle meeldib koguda kalleid asju, kui raha on, siis ausalt öeldes ise ka võtaks selle hobi üles ja koguks mingid lahedaid asju, näiteks Steveni kinnas või Aneti toss. Need on kindlasti väga kallid.
3: Mina võin enda oma mingi viiega ära anda praegu, selles mõttes on kõik hästi, aga mind üllatab see, et Michael Jacksoni kinnas on üks odavamaid, mis tal on. Mina oleks pannud selle sinna kuhugi kõrgele. Aga no nii, vaatame, mis tal siis veel on.
1: Siis tal on eri tellimusega voodi, mis näeb välja selline nagu koffer, hästi suur selline nagu ärikoffer ja see oli 395 000 dollar. Et see küll ei ole mingi kogumik, aga tal oli kindel visioon ja lasi selle ära teostada.
2: Vaata, kui hea on kaasa võtta kuhugi, lähed reisile, võtad kofri kaasa ja ongi sul voodi ka kaasas.
1: Palju teil voodid maksavad, ei lähe see 400 000 kanti.
2: No natuke odavam, nõksa odavam,
1: okei. Nii, aga kui kallid teil näiteks telefoni ümbrised on?
3: No kindlasti odavamad kui Drake'il, nii et ma juba tahan kuulda palju, me ju lähme niipidi, et see Michael Jacksoni kinnas oli ju kõige odavam, mis tal on, järelikult mingisugune telefoni ümbris, mis tal on, on mingisugune, ma ei tea, 180 000 või?
2: Aga miks üldse panna telefoni ümbrist? Mulle näiteks ei ole ja väga mõnus on olla, või nüüd olen vaene inimene, jah?
1: No tal on teemantitest telefoni ümbris ja see maksab 400 000 dollarit, ehk siis ma ei tea, mitu telefoni see tal, no see on ikka päris mitu sada telefoni, ma arvan. Et jõuaks 400 000 üldse ligi. Ma ei tea, kui ma seda kaasasi kannaks.
2: No, mitu tuhat võibolla isegi võiks öelda oleb, kui mis telefoni mudel tal on?
1: Üks asi, mis ta veel kogunud on, siis on räppar Tupaki sõrmus ja selle väärtus on pea 1,1 miljon dollarit.
3: Okei. Jällegi üllatab, et ta nagu, okei, ma saan aru sellest kindast, ma saan aru sellest sõrmusest, aga võt sellest telefoni ümbrisest ma aru ei saa, et kuidas sul nagu raha nii palju üle on?
1: No aga näiteks tema häärber, mille nimi on siis The Embassy, maksab 100 miljon dollarit, nii et ma ei tea, kui keegi siit inspiratsiooni nimekirjas saab, siis hakkake aga ostma ja kutsuge mind ka sinna, kui ta häärberi endale ligi võtate.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee

0: /auto. Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Go. Hey, this is Kygo. This is Khalid.

0: ja vaatame korraks nüüd ilunumbritele otsa, aga seda ikkagi kaubandusmaailmas. Nimelt siis kaubandusekspert Oliver Rist vaatas viimase 5 aasta müüginumbreid ja võrdles siis, et kuidas on eestlaste ostukorv muutunud ja kas üldse on muutunud. Mm-hmm. Saame ka mõelda, et kas meie 5 aastat tagasi, et mis me ostsime ja mis me ei ostnud võrreldes tänasega. Aga mis tuleb välja on see, et viimase 5 aasta need müüginumbrid näitavad, et eestlane on muutunud kuidagi hinnatundlikumaks, samas nagu on rohkem hakkanud armastama mugavust ja tervise teadlikumaks on ka eestlane muutunud.
1: Kas me räägime kõikidest toodetest või ainult ilutoodetest või mis?
0: Ütleme niimoodi see, mis sa kaubanduskeskusest saad. Okay. Lähed näiteks oma lemmik poodi õhtuti ja mis sa ostad, mis sa ei osta.
1: No, mina ostan rohkem tako maitseainet kui kunagi varem, nii et see on kindlasti tõusnud. Muudest asjadest võib-olla näiteks lõhnaõli ma väga kunagi investeerinud sellesse, kas see on kuskil kingituseks, aga nüüd olen küll ostnud rohkem kui võib-olla kunagi varem, mitte, et mul oleks neid 10, aga natukene.
2: Mina ei osta mitte midagi, ma olen täitsa ostmatu mees.
0: Lähme nüüd korraks siis sinna numbrite juurde ja tuleb välja täis piima, ostetakse vähem. Et selle asemel eelistatakse odavamat tavalist piima ja eriti on kasvanud kilepiima müük. Võt, selline huvitav olukord ja siis selle kaubanduseksperdi Oliveri sõnul on siis põhjus eelkõige raha säästmine, et see on ikkagi natukene odavam on ju.
2: Mõistlik.
1: Võibolla meeldib kilemaitse ka, lihtsalt rohkem kui see pakki kartongi maitse.
0: Siis valmis ja poolvalmis toit on kõvasti populaarsemaks muutunud kus juures, et 4 aastaga on enam kui 2-kordistunud siis antud müügi numbrid.
2: No mugavus täielik, inimene saab kohe selle ära süüa, ei pea ise midagi vaaritama hakkama, aga mulle meeldib ise süüa teha ikka.
0: Võt, väga hea, et edasi minna, et eestlased pole küll mitte kokkamisest loobunud, aga tahavad vähem vaeva näha. Mm-hmm. Ehk siis näiteks kaste ostetakse valmis, noh kõik selline on ju, lihtsalt see pasta, makaron, keema ja valmis kaste peale. Et see on väga-väga huvitav minu jaoks praegu.
2: Mul on see, et ma ostan neid valmiskastmed küll suht iga nädalaselt, aga korra kuus meeldib ikka suhteliselt nullist asju teha.
0: Ja nüüd tuleb kõige suurem siis tõus, et väga suur tõus on toimunud nimelt tervise ja spordi toodetes, et käive on 5 aastaga kasvanud lausa 120% ja energia ja spordijookide müük on kasvanud ligi poole võrra.
1: Ja, aga neid on vist tund müügile ka rohkem, ma poodi vaatan, kõik on mingid vitamiini või kofeiiniga veed või asjad, et neid ka ei olnud.
0: Ei olnud ja ilmselgelt valikuid on palju ja hinna variante on ka niivõrd palju rohkem, et noh, siis pole ime, et käive on ju 5 aastaga kasvanud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: This is my hits.

0: Classic Best Morning.
1: Let's go!
2: Ja sattusin mina Redditis peale siis sellisele küsimusele, et kas Tartus on külapoode üldse veel alles. Ja hakkasin ka mõtlema, et ei ole ka ammu kuskil külapoodi näinud, kuigi ei ole ka kuskil küla peal ringi luusinud. Aga mul on selline mälestus, et mina veetsin hästi mitmed suved vanaema juures Viljandis. Ja seal oli üks sõike külapood, kus ikka sai sõpradega tihti käidud, sai limonaadi ostetud. Ja kui raha ei olnud, siis panid oma nime sinna kuhugi raamat tussi kirja, kassapidaja pani sinna summa ja siis panid sinna kuupäeva, et millal lubad siis, et tuled ja tood oma need kroonikesed ära ja siis sain oma limonaadi kätte ja läksin aga edasi ja ma mäletan, et mingi hetk mul oli see nimekiri sinna päris pikaks läinud ja siis vanaema käis ja maksis selle ära ja mul kogu aeg raha, tead, oli siin ja seal, aga kunagi kaasas seda ei olnud.
3: Äri mees ikkagi, rahad liigud, aga kui rääkida Tartust, ma tean, et see ei ole täpselt sama nagu külapood, aga minu jaoks ikkagi meenutab sellist väga kodust energiat ja viskab sellist nagu vaibi ka. On, Tartus on Karate Konsum, kõikidele, kes seal Aardla kandis elavad, palavad tervitused ja minu mõelest see on nii nostalgiline pood, kuigi seal on üks, see on ühe suure brändi nüüd all, siis siiski ta annab seda energiat edasi.
4: Mina mäletan seda, missugune lunimine käis vanaemalt iga kord, kui oli sinna poodi minek. Ma tervitan Laeva küla ja AO kauplust ja no, nüüd enam saa joo, kahjuks ei ole. Kõik oli seal kuidagi nii, ma ei tea, no kuidagi nagu nii lihtne või nii kodune või nii õdus, et asjad olidki natukene pilla, palla ei olnud nagu mingi kategooriate järgi ja nii põnev oli see, no võibolla on see ka, et isa oled nagu väike viie aastani junsu, siis kogu see maailm ongi nii kirev ja nii, noh, vaata, riiulid on ka nii palju kõrgemal on ju, vaata, aga ma mäletan ja seda, kuidas vanaema ikkagi nagu vanaema pihta mingi lunimine käis, et vanaema, kas sa saad mulle palun osta selle turbonetsu?
3: Meil on kodus olemas see turbonets.
4: No õnneks vanaema mulle mitte kunagi niimoodi ei vastanud, ma sain, okei, ma ei saa, ma sain, mis tahtsin, aga väga tihti ikkagi vanaema heas mõttes poes ümber sõrme sai keeratud ikkagi.
2: Kahjuks et, meil kõige värskemat statistikat ei ole, aga võin öelda, et 2010 aastal oli Eestis ligi 694 väikest toidupoodi ja 8 aastat hiljem, eks siis 2018, neid oli alles ainult 355 ja nüüd on siis veel 8 aastat möödas, et ei ole veel uuringut tulnud, aga ma eeldan, et see on samamoodi 50% langenud, nii et hoidke enda külapoode.

0: ja nüüd on lõpuks teada, mis on Taylor Swift ja Travis Kelce koera nimi. Nimelt koer on neil olnud juba tegelikult terve aasta, aga nüüd pulmapiltidel esimest korda nägime teda. Ja väga huvitav tõug on Samoyedi koer. Ei olnud ausalt öeldes varem isegi sellist tõugu kuulnud, aga Siberist pärit on koer selline sõbralik, avatud, reibas ja elav.
1: No selline valge karvapall, ütleks ja. Selle peale. Et tuleb sulle vastu arvad, et korraks, et on sükke väike jääkaru. Aga ei, hoopis Samoyed, absoluutselt.
0: Ja minu meelest hästi läheb Taylori kassiga ka kokku, kes on ka näeb umbes sarnane välja, küll tõug on täiesti teine, aga jah.
1: Ma vean kihla, et see Samoyed on juba rikkam kui mina. No, et see, ma tean seda, et Taylor Swifti enda kassid on nagu meeletult kindlustatud ja nad on umbes mingi väga-väga rikkad, mis iganes rahad seal all on. Ma on täiesti kindel, et see Samoyed on ka umbes mingi miljonite dollarite väärtuses olnud koer.
0: Sul on täiesti õigus, sellepärast, et 1. septembril tegi ta oma moede püüdi. See koer, mitte siis Taylor, nimelt siis oli uue Tommy Hilfigeri sügisooja kampaania avamine ja seda sama koera siis kasutati.
1: Koos loomulikult.
0: Seal ka, nii et tõesti, ta on juba väga rikas koer, aga räägime siis nimest ka ja koer kannab nime Wendy. Ja Wendy tuleb siis selle järgi, et Kelce on ise varem öelnud, tema üks lemmik tegelane 90. Filmis Sandlot oli siis Wendy ja sealt siis pärineb ka see koera nimi.
2: No väga vaffa, mina hakkasin praegu mõtlema, et mida me enda elus valesti teinud olen, et mingi koer Ameerikas saab endale härberi osta ja mina ei saa veel endale korteritki.
1: Mina esimese asja mõtlesin, et Wendy on vaata see Ameerika kiirtoidukett, et äkki no. siis Kelce on ta nii, on ju?
0: Travis,
1: just nimelt, ma ütlen Kelce, aga tegelikult ma eest nimi on ju Travis, eks ju. Travis see lemmik, ma ei tea, kiirtoiduga ette on Wendy's ja siis sai selle järgi, aga tundub, et ei.
0: Ja, aga ma ei tea, palju õnne koera kasvatamisel ja nüüd on vähemalt nimi teada. Sellega oli veel selline lugu ka, et Forbes ajakiri kogemata oli pannud selle nime artiklisse ja siis... No, hästi kohe maha võtta, aga no rahvas sai juba teada, nii et eks nende nimedega ongi niimoodi, et kui kuskilt on juba levima läinud, siis kõik teavad.
3: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat, jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 €. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee
7: My Hits.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ja mina mäletan, et eks ma olen käinud paljudel töökohtadel oma elu jooksul, aga et just need esimesed päevad on olnud minu jaoks kõige hirmsamad või selline nagu võibolla natuke nagu, no ei tea, mis toimuma hakkab.
3: Peata kana
2: jooksed ringi ja võibolla on veits selline tunne ka, et ei tea, et kas üldse sobin siia töökohta, et esimene päev on selline hirmus ja veider. Ma ei tea, kuidas teie tavaliselt hakkama saate?
4: Mina töötasin aastaid ühes restoranis, kas oli restoran Vapiano, kus pidi tegema siis inimese ees toitu. No vaadake see pinge, et sa teed inimesele tema lõuna või õhtusöögi ja ta vaatab ka veel, mis sa teed. Ja vaata, vaat need esimesed päevad üksinda stationis, üksinda selle kahe voki taga, ilma, et sul mingisugune koolitaja, kes sind välja koolitas, nagu hingaks kuklasse või ütleks sulle, et mitte päris nii. Mm-hmm. Need olid hirmsad küll. Ma ikkagi olin, nahk oli ikkagi märg, ütleme niimoodi.
3: Kui ma mõtlen oma esimese või mõne töökoha peale, kus ma olin esimest päeva, siis meenub üks öölokaali moodi koht, kus siis ma olingi töötasin täpselt ainult ühe päeva. Ma töötasin seal ära selle õhtu, siis ma sain aru, et no see teema ei ole üldse mulle. Et tegelikult kuidagi tundsin, et ei klappinud. Kuigi oli tore, ma mäletan, samal õhtul tuli üks neiu minu juurde, ütles, et kuule, tal on seal sõbranna istub, et kas oleks nõus pärast temaga rääkima tulema, et just läks lahku, see tundub tore poiss ja nii edasi. Nii et asju juhtus, aga ei olnud lemmikoht.
2: Ameerikas üks kohvik tegi sellise postituse nimelt siis, et meie uus töötaja alustab hommikul 7 hommikul. Palun tulge kogu perega, töökaaslaste, ekside ja naabritega. Tellige midagi keerulist, tehke muudatusi ja küsige palju küsimusi. Põhjendus oli väga lihtne. Me peame teada saama, millest ta tehtud on.
3: Pannakse proovile nii-öelda.
4: Oi, mulle ei meeldi sellised testid. Kujutage ette, et mina näiteks sellel esimesel päeval, kui ma olin üksinda kahe voki taga mm-hmm. ja sul on 32 pasta retsepti, eks ole? Ja siis tuleb, paneb enda mingi pere vestlusesse, et kuulge minge täna nagu stationisse number 3 ja hakake niimoodi askeldama seal mingite retseptide kallal ja küsige igasugused lisaküsimusi. Ma ei tea, ma oleksin täis teinud ennast, ma arvan.
2: Aga see ettevõtte sai väga head kajastust endale jällegi. See võib öelda, et see oli väga suur turunduslüke, et oli küll pereettevõtte, aga üle 100 000 siis meeldimise olid nad Instagramis saanud, nii et loodan, et esimene päev läks selle töötajal hästi ja et nad veel on endiselt seal tööl.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: anything you want.
1: Like what? Turn it up.
2: Turn up the hits.
3: The hits live here on my hits.
4: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt issära.
5: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
2: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Taylor Swift.
4: As legend has it, you are listening to
6: This is my head.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: This is...

tarkusi, kuid üks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võitsin palju vaja ja jäitsin misi kuulda.

0: mis siin nüüd toimub? Hei sina seal, mida sa keset ööd puu otsas teed?
1: Oh, politsei härra, ma ehitan vaatlusplatvormi.
0: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
1: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
0: Mis sa oled, mingi piiluja või?
1: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade.
0: Haha, hea mõte, äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi.
1: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
0: Ja, just nii.
2: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna lauluväljakul. Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub. Number one hit music station in Estonia.

0: Turn up! This is my hit.
1: Laevakapten Tõnis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: My Hits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee. Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

It's Top 30 on siin, Ahto Kruusmann olen mina ja aeg on ritta panna möödunud nädala Raadio My Hits 30 enim mängitud lugu. Sel nädalal alustame siis Rootsi lauljatari Sara Larssoniga, kes on muusikamaailmas tegutsenud üle 13 aasta. Lauljatar ise on öelnud, et arusaam edust on karjääri jooksul muutunud. Mida vanemaks Sara saab, seda rohkem hoolib ta sellest, kui inimesed tulevad teda kontsertitele kuulama. See näitab siis lauljatarile, et inimesed viitsivad võtta eraldi aja oma päris eludest, et minna just tema kontsertile. Sara lisab, et kontserte andes tunnebki ta end kõige edukamalt. My Hits Top 30, koht number 30. Sara Larsson ja looks on Meet.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Milky, David Guetta ja looksis Just The Way You Are. Edasi läheme siit aga Briti laulatari Rayga, kes andis oma viimase stuudioalbumi välja märtsi lõpus. Nüüd on aga Ray teada annud, et ei kavatse järgmist albumit kirjutama hakata enne, kui on leidnud enda kõrvale kaaslase ja on temasse ka päriselt armunud. Laulatar plaanib oma kolmanda stuudioalbumi nimeks panna And Then She Fell In Love. Kuid ta ei hakka sellele ühtegi laulu enne kirjutama, kuni ta pole päriselt siis armunud. Ray ütleb, et tal on kõrini sellest, et kirjutab laule südame valust, pettumusest ja kaaslase otsimisest. Seega nüüd tahab ta muuta perspektiivi ja oma laulude temaatikat, et need oleksid ka lootusrikkamad. My Hits Top 30, koht number 28, see on Ray ja looks on Where Is My Husband.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 27 kuulatud, see oli Bruno Mars ja loog siis I Just Might. Edasi, lähme siit aga tüdrukute bändi Kätsai singliga, mis ilmus juuli lõpus. Singel on pärit siis Kätsai kolmandalt lühialumilt nimega Wild. Muideks seisab singli taga ka Briti muusik Ed Sheeran, kes on Kätsai fänn olnud juba päris pikka aega. Sheeran väljendas juba ammu soovi bändiga koos mõni lugu kirjutada. Kätsai tüdrukud olid Sheeraniga koostöö tegemiseks kohe ka nõus ning ütlevad, et nii suure staariga ühise loo kirjutamine oli väga meeldiv kogemus. My Hits Top 30, koht number 26 on Kätsai ja loo pealkir on Animal.
0: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

Vahest top 30, koht number 25 oli siin Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom ja looksis Think About Us. Me läheme siit edasi aga Iisraeli Ameerika bändi Temper Cityga, kuhu kuulub kolm muusikut, laulja Ethan, produtsendid Aviv ja Chen. Muusikat on mehed juba päris pikka aega teinud, näiteks kirjutanud lugusi ka teistele artistidele. Kolmekesi andsid nad siis veebruarikuus välja oma esimese singli, selle nimeks on siis Self Aware. Lugu sai väga kiiresti populaarseks just TikTokis ning ronis ka mitmete riikide singlitabelisse. Temper City ise ütleb, et nad ei oodanud oma esimesele singlile sellist edu. Samas ei suuda nad ka ära oodata, et juba kontserte anda ja oma töövilju nautida. My Hits Top 30, koht number 24. See on Temper City ja looks on Self Aware. 3, 2, 1, go! Best music.

30. Countdown. The countdown. Mahis top 30. Koht number 23 on kuulatud. See oli Topic, Becky G ja looks Sorry Papi. Becky G avaldas augusti lõpus oma 5. stuudioalbumi nimega Paraja Bendita. Laulatar ise on öelnud, et tema uuel albumil on rohkem räppi, aga ka ladina muusika sugemeid. Becky sõnul räägib album peamiselt ise enda aksepteerimisest. Kui varasemalt kartistajad peab end defineerima ühe muusikasanri ja ühe keele järgi, siis uuel albumil ta endale piire peale pannud ei ole ja julges end lõpuks täielikult ka vabaks lasta. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 22. See on Sigala, Jack Soomi ja Ilan Kidron ja looks on Riptide. Let's do it.

0: 30. Mahits Top 30, koht number 21 oli siin Taylor Swift ja looks siis Elizabeth Taylor. See lugu ongi siis inspireeritud Briti-Ameerika superstaar näitlejannast Elizabeth Taylorist. Kui Elizabeth Taylori poeg Christopher seda esimest korda kuulis, siis ta oli positiivselt üllatunud. Poeg on öelnud, et Swift on väga hästi kinni püüdnud tema ema olemuse ning selle väga nutikalt loo sisse pannud. Samuti kiitis Elizabeth Taylori poeg Swifti kui artisti, sest tema arust on laulatar väga hea eeskuju noortele tüdrukutele. Poeg usub, et tema emale oleks Taylor Swift ka väga meeldinud. My Hit Top 30 jätkab nüüd koega number 20. See on Another featuring 54 Ultra ja looks on Talk to You.
1: My Hit Top 30. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hit Top 30.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealsem elu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: My Head's Top 30.

0: 3, 2, 1.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 19 oli siin Nico Santos, Biologs All Time High. Edasi läheme siit aga Eesti muusiku Sämmiga, kes mõned aastad tagasi sai võimaluse kirjutada Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertiks loo nimega Eesti, kas kuuled? Loo sündimislugu on Sämmi enda sõnul huvitavate kokkusattumiste tulem. Nimelt käis Sämm TalTechis samas loengus Jüri Naelaga, kes lavastas parasjagu aastapäeva kontserti. Nael võttis seda kui märki, et võiks kaasata ka noorema generatsiooni esindaja kontsertile ning tegigi Sämmile pakkumise. Nii jõudiski Sämm oma enda kirjutatud singliga Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertile ka esinema. My Hits Top 30, koht number 18, räägitud Sämm ja loo pealkirjan Ma olen sinu.
2: My Hits Top 30.

0: olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Tere, 2 šokolaadijäätist.
3: Emme, ma tahan isemaks ta.
4: Palun.
5: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
6: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
7: MyHits Top 30. This is number 17.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 17 oli siin Hugel, Email Angel, Ultrana T, loo pealkirjan Moving to the Sun. Ja tegemist on hetkel nii Eesti, Läti kui ka Leedu raadiote enim mängitud looga. Lisaks sellele on see ka maailma enimse sammitud lugu. Järgmises loos teeb ühe osapoolena kaasa ka Eesti laulatar Ann-Marleen, kel on südames eriline koht Hiiuma jaoks. Laulatar on öelnud, et tema kõige ideaalsem vaba päev tähendakski seda, et oleks lihtsalt Hiiumal. Vahet ei ole, kas saarel on soe või külm, peab ta siis ahju kütma ja teed jooma või saab päevitada ja rannas käia. Ann-Marleeni arust on kõik Hiiumal olev idüll. My Hits Top 30, koht number 16. Ann-Marleen ja Kermo Murel ja looks on Tähtede eest.
0: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: music.
1: Counting down
0: on My Hits Top 30.
2: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus täna siis pürmüüd ja reket ja looks on Kanna mind. Reket ise ütleb, et see lugu on hea tõestus sellest, et mõnikord ei ole vaja heaks lauluks rohkemat kui õige seltskond ja avatud stuudiouks. Kui inimeste vaheline keemia klapib ja iga üks toob lauale täpselt selle, mida on vaja, ongi tulemus selline. See on toredas sümbioosis ka laulu enda temaatikaga, mis räägib siis sellest, et vahel vajame ka teiste abi, et püsti püsida ja edasi liikuda. Pürmüüd ja Reket annavad välja oktoobris ka ühise albumi, mille nimeks on Võõrad. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 15. See on Kaigo, Khalid, Griffin ja looks on Save My Love.

Mahis Top 30, koht number 14 oli siin Teddy Swims, looks siis Mr. Know It All. Ja tegemist on hetkel Prantsusmaa raadiote enim mängitud looga. Teddy Swims tunnistab, et enamus ajast hoiab ta oma kontsertitel laval väikest ekraani, kuhu peale kuvatakse siis tema enda laulude sõnu. Mees on öelnud, et vahepeal kipuvad tal laulusõnad meelest minema ning siis saab ta neid ekraani pealt hõlpsasti piiluda. Kuigi Teddy ei pea ekraani tihti kasutama, siis mõnikord unustab ta lava närvi pärast ära näiteks selle, kuidas algas mõnes loos teine salm. Teddy ütleb, et kuigi kontsertid panevad teda tihti närveerima, siis meeldib talle, et saab alati olla spontaalne, olenemata, et mõnikord võib ka vigu sisse tulla. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13. See on Willem Trillem, Triibu Vasta ja looks Mr. Achko.

0: Top 30, koht number 12 oli siin. Triibu vasta ja Marilyn Mälk ja looks siis Vaksalis. Me liigume siit edasi aga Ameerika muusiku Alex Warreniga, kes andis eelmisel nädalal välja oma teise stuudioalbumi nimega Wild Child. Albumil on mitmeid lugusi, mis on siis saanud inspiratsiooni kas tema varalahkunud vanematest või abikaasast. Alex on öelnud, et kui tema esimene album rääkis peamiselt noorest mehest, kes on katki, siis teine album räägib noorest mehest, kes üritab paraneda. My Hits, Top 30, koht number 11, see on Alex Warren ja looks on Passenger.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 10 on kuulatud, see oli Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja looks Miss Me. Loos kaasa teinud Briti artist Hannah Boylan alustas muusika tegemist juba üle 10 aasta tagasi ning jõudis tol ajal ka oma esimese singliga BBC Raadio 2 eetrisse. Hannahi seni kõige suurem singel on pärit 3 aasta tagusest ajast ning see jõudis ka siis Suurbritannia singlitabeli 9. kohale. Hannah on varasemalt teinud koostööd näiteks Galantise ja John Summitiga. My Hit Top 30 jätkab nüüd koega number 9. See on Juste, Sam Harper ja looks on

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 8 on kuulatud, see oli Leoni ja loks Don't Worry. Edasi läheme siit aga Briti laulatari Olivia Deaniga, kes saab oma lugude kirjutamisel päris palju inspiratsiooni luuletustest ja ka raamatutest. Näiteks, kui ta näeb mõnes luuletuses põnevat rida, siis võib see teda inspireerida terve loo kirjutamisel. Lisaks kuulab ta ka tähelepanelikult oma sõprade ja tuttavate jutte, sest mõni naljakas või huvitav lause võib samuti talle uue idee tuua. My Hits Top 30, koht number 7. See on Olivia Dean, looks So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark remix.

0: Mahits Top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Somber ja looks Homebreaker. Somber tegi mõnda aega tagasi kahel järjestikul kontserdil katki oma hamba. Nimelt tantsis ta oma kontserditel nii entusiastlikult, et tema hambast tuli välja tükk. Kui Somber oma esimest hambavigastust arsti juures parandamas käis, siis päev pärast seda juhtus sama õnnetus uuesti. Mees ise ütleb, et tal on tegelikult väga hea meel, et sellised hullud seigad tema kontserditel ette tulevad, sest see on tema jaoks omamoodi põnev kogemus. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 5, see on Sam ja loo pealkirja on Esmaspäev. 5, 4, 3, 2, 1
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
2: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 eurot ja 90 senti. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
5: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna lauluväljakul. This is My Hits Top 30. This is

0: MyHit Top 30.
1: Countdown, the countdown.
2: MyHit Top 30, koht number 4 oli siin. Jennifer Lopez and David Guetta ja loo pealkirja on Save Me Tonight. Enne tabeli tippu, ehk siis top 3, kuuleme seekord üle Suurbritannia singlitabeli esikoha, kus on siis sel nädalal maandunud Briti muusikud Sam Fender ja Olivia Dean. Muideks see lugu on Briti singlitabeli tipus olnud kokku tänaseks juba 23 nädalat. Sellega on loost saanud siis läbi aegade kõige rohkem esikohta vallutanud lugu. Varasemalt hoidis rekordit Drake'i lugu Hotline Bling, mis oli esikohal kokku 16 nädalat. Teie ees on hetkel Briti singlitabeli number 1. See on Sam Fender, Olivia Dean ja loo pealkirja on Rain Me In.
3: 3, 2, 1,
4: go!
0: Best music.
5: Check it out.
0: And hottest hits.
6: Now I'm counting down
0: on my hits top 30.

0: õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
6: This is My Hits Top 30. This

0: Mahis Top 30. Koht number 3 oli siin Nublu, Thief City 44 ja looks Keselaid. See duo alustas oma koostööd just äsja kuuldud singliga veebruarikuus. Esmakordselt esitati seda lugu Eesti Laulu finaalkontsertil. Juulikuus tuli edukale koostööle ka lisa, nimelt andsid muusikud koos välja lühialbumi nimega Is It Estonia. Lisaks Thief City 44 ja Nublule teevad albumil kaasa ka veel Evelyn Võigemast ja Curly Strings. Samuti on albumil taustvokalistidena kaasa teinud ka Vaiko Eplik ja Maria Kallastu, kes on mõlemad Nublu pikaaegsed koostööpartnerid. Mahits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 2. Tegemist on hetkel Saksamaa raadiote enim mängitud looga. See on Shakira, Burna Boy ja loo pealkirja on Die Die.
1: My head's top 30. This is number 2.

0: We know the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusmanale mina. Ja jäänud on kuulata ära veel see kõige kõrgem, ehk siis möödunud nädala kõige mängitum lugu raadios My Hits. Esikohal on siis sel nädalal selline laul, mille originaal tuleb aastast 1995. Vana singli korjas ülesse Ameerika lauljatar, kellel oli muuseas eelmisel nädalal ka 37. sünnipäev. Laulatar ütleb, et laul räägib peamiselt ajataju kaotamisest ja ka lahti laskmisest. Ta lisab, et tema enda uus versioon on praegu tema lemmik lugu, mida pidudel esitada ja ka mängida. My Hits Top 30, koht number 1 on Bebe Rexha ja Faithless ja loo pealkiri on New Religion.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.

0: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi äpp, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealsem elu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: My Hits.

0: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
1: Tere! Kaks šokolaadijäätist.
2: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
3: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Number one hit music station in Estonia.

0: valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
1: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub. Number one hit music station in Estonia.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Alejandro!
2: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
5: Hey! MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealsem elu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Alejandro!
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
5: My Hits, number one hit music station in Estonia.

0: valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: fortune.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: asjad, küll ma kätte oodatud on sul. Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: tantsin teid.
1: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
2: Listen, the biggest and hottest hits.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest hits.